була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачать світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухаємо.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сад Світ, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сад Світ. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями «The Sisters of Mercy». А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що».

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела, українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клоц», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

щезла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: кохав тобі.
1: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
2: Радіо «Сяйво».

Ви слухаєте радіо «Сяйво».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про можливі масштабні відключення електроенергії на Прикарпатті. За його словами, обмеження можуть розпочатися приблизно через 2 тижні. Про це він заявив під час оперативної наради. Городенківська громада передала зарядну станцію «Екофлоу» для військової частини А4267. Допомогу закупили за кошти місцевого бюджету в межах програми підтримки Збройних сил України. У міській раді зазначають, що така техніка необхідна військовим для забезпечення зв'язку та роботи обладнання в польових умовах. У громаді додають, що й надалі реагуватимуть на запити підрозділів. До кінологічного центру поліції Прикарпаття завітали вихованці дитсадка «Веселка». Для дітей організували пізнавальну екскурсію інспектори служби освітньої безпеки. Дошкільнята побачили, як працюють кінологи та їхні службові собаки, а також відвідали показові виступи, виконання команд і затримання умовного правопорушника. Після цього діти поспілкувалися з поліцейськими та їхніми чотирилапими напарниками, мали змогу погратися з собаками та зробити фото на пам'ять. Івано-Франківський міський суд оштрафував уродженця Городенківщини за напад на знайомого під час конфлікту. Інцидент стався у квітні цього року в Івано-Франківську. За матеріалами справи, між чоловіками виникла сварка під час вживання алкоголю. Обвинувачений напав на потерпілого, після чого завдав йому тілесних ушкоджень. Чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Суд призначив йому штраф у розмірі 1360 гривень. У Калуші на Івано-Франківщині встановили осіб, які викрали квіти з міського квітника в центрі міста. Порушників вдалося ідентифікувати за допомогою міської системи відеоспостереження та запису очевидців. На них склали адміністративні протоколи. Рішення про розмір штрафу ухвалить спеціальна комісія найближчим часом. Матеріали також передали до поліції для додаткової правової оцінки інциденту. У червні у міському перинатальному центрі Івано-Франківська народилися 86 дітей. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Серед новонароджених 44 хлопчики та 42 дівчинки. Батьків привітали з поповненням у родинах та побажали малюкам здоров'я та щасливого майбутнього. У Івано-Франківську відбувся 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 17 років, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Прикарпатські спортсмени здобули 2 бронзові медалі. Призерами стали Валентин Білейчук у ваговій категорії до 55 кілограмів та Костянтин Роговський у категорії до 71 кілограма. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
3: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
2: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 2 липня Росія вдарила по Україні. Найбільше постраждала столиця, яку Російська Федерація атакувала безпілотниками, зокрема і реактивними, а також балістикою. Є загиблі та поранені. Також ворог атакував Херсон, Дніпровщину, Запоріжжя та Харківщину. Уранці 3 липня в ДСНС повідомили, що з-під завалів у Києві вилучили ще 3 тіла. Станом на 7 годину ранку кількість загиблих унаслідок атаки Російської Федерації на столицю зросла до 30 людей. Під час масованої атаки Російської Федерації вона знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Унаслідок удару втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 мільйонів гривень. На момент російської атаки на столицю в орендованому складі перебували гуманітарні вантажі, необхідні для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій, забезпечення роботи медичних закладів і надання життєво необхідної допомоги сотням тисяч людей із числа найбільш вразливих категорій населення. Йдеться у повідомленні Червоного Хреста України. У липні 2024 року Польща пообіцяла Україні ескадрилью МіГ-29, але лише після отримання заміни F-35 від США. Тепер F-35 у Польщі вже є, а літаки Україні так і не передали. Натомість зараз Варшава вирішила їх поступово списати. Про це повідомляє Еспресо. За даними видання, Міноборони Польщі ухвалило рішення щодо подальшої долі своїх МіГ-29. Замість передачі Україні в обмін на дронові технології літаки циклічно виводимуть зі служби. Причина – угода про обмін так і не запрацювала. Глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш перекладає відповідальність на Київ. За його словами, Україна спочатку погодилась на обмін, але сьогодні не виконує домовленість, а причину він пов'язує з історичними суперечками між країнами. Технологічні адаптації та інновації Російської Федерації у пакетах ударів по Україні призводять до зростання втрат серед цивільних, зокрема через те, що ці адаптації ускладнюють для ППО збиття ракет та дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там наводять слова речника повітряних сил Юрія Ігната. Той підкреслював, що росіяни використовували велику кількість безпілотників з реактивними двигунами під час нічних ударів з 1 по 2 липня. Порівняно з попередніми масованими атаками, також швидкість цих БПЛА становить до 500 кілометрів за годину, ближче до швидкості крилатих ракет. У ніч на 2 липня на російське посольство в Швеції скинули з допомогою дрона контейнер з червоною фарбою. Для атаки використовували інші БПЛА з, як кажуть у Російській Федерації, імітацією вибухового пристрою. Про це повідомило російське посольство в Швеції. Представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що відомство планує викликати шведського посла у Москві у зв'язку з інцидентом. Про це пише пропагандистське держагентство РБК. Водночас російський посол у Швеції Сергій Біляєв додав, що Російська Федерація вже надіслала ноту протесту Швеції, тобто фактично там зробили імітацію атаки на дипломатичну місію. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Медлаб
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: листи куплю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь.

0: You scared now?
1: Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете подивитися?
2: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває до кінця липня.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в Інстаграм. Астін.
6: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 2 липня в селі Боднаріва автомобіль «Мерседес-Бенц» збив 11-річного велосипедиста. Підлітка госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Автомобіль збив хлопчика, коли той перевозив велосипед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Попередньо водій автомобіля тверезий, і поліціянти встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також 2 липня на Калузькому шосе зіткнулися два автомобілі «Рено». Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Один із водіїв – 27-річний житель Коломийського району, інший – 38-річний житель села Тязів. Останнього доставили до лікарні. Поліціянти встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Твої герої, Україно! В Коломиї відбулася презентація громадської організації. Її створили родини полеглих захисників, очолює громадську організацію Любов Козак, мама загиблого героя Михайла Козака. Презентацію провели в Катедральному соборі Преображення Христового.
1: Любов Козак – це жінка, яка виховала справжнього чоловіка, патріота, людину, яка віддала своє життя за кожного з нас і Україну. Її син Михайло загинув у бою з окупантами. Цей біль назавжди у серці матері, але жінка зрозуміла, вона пройшла всі кола пекла на землі зі втратою сина і тепер може допомогти іншим.
2: Дуже багато виникає питань цим людям, які в цей період, чиї діти полягли. Дуже багато непорозумінь зробити ці документи в військкоматі, зробити ці всі довідки. Це дуже болюче питання, тому що ми, родини полеглих, померлих героїв, вже перейшли оце таке, знаєте, випробування, бо втратити дітей непростих, а дійсно справжніх патріотів, які першими стали на захист нашої батьківщини. І ми вже це пройшли, бо вже 4-та річниця скоро буде, а є що діти погинули з 2014 року, теж багато наших героїв Коломийщини. І вони вже, але ця біль у нас не минає. Біль в нашому серці назавжди.
1: Мама героя Михайла Козака, пані Любов, каже, дуже хоче допомогти рідним побратимам сина, рідним усіх, хто без остраху став на захист України.
2: Наша громадська організація відкрита для всіх родин. І ми стараємося, щоб люди підписали заяву. Ми зробили ознайомлення статутом, бо наша громадська організація буде працювати статутом, щоб усі були в пошані наші герої.
1: Громадська організація «Твої герої Україну» створена з ініціативи голови Івано-Франківської військової адміністрації Світлани Онищук та матері загиблого героя Василя Стефанишина, пані Лариси. Очільниця області каже, така співпраця влади і родин військових може дати позитивний результат.
3: Вони більше комунікують з кожною родиною. І зараз важливо, щоб люди об'єднулися в такі громадські організації, щоб, не дай Боже, не залишити наодинці з тим болем, з тими проблемами, з таким відчаєм кожну родину. І тоді військовій адміністрації багато легше працювати саме через громадські організації. Тому, звісно, що нам важливо така співпраця, щоб вона тільки поглиблювалася, бо є багато проблем. Не може бути легко просто в країні, де йде війна. Але вирішити проблеми ми можемо, коли ми зустрічаємося, коли ми піднімаємо найгостріші проблеми, коли ми зразу реагуємо на ту чи іншу проблему, яка турбує чи родин героїв, чи родин безвісті зниклих, чи ветеранів, чи ветеранок.
1: Презентація громадської організації «Твої герої Україно» відбулася у соборі Преображення Христового Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Там зібралися родини військових, які зараз захищають Україну, та тих, хто вже віддав своє життя за неї.
0: На політичні теми дебатували у Коломиї. Представники молодіжних рад області з'їхалися до міста над прутом, щоб обмінятися досвідом, взяти участь в інтелектуальних дискусіях та здобути нові знайомства.
4: Дебатний турнір у Коломиї організували, щоб об'єднати активну молодь на одній локації та дати поштовх для нової співпраці.
5: Захотілося об'єднати молодіжні ради, адже після початку повномасштабного вторгнення комунікація не настільки активна між молодіжками, і такі заходи є не тільки можливістю умовно позмагатися і спробувати новий формат заходів, а ще й познайомитися, налагодити комунікацію.
6: Вибрали формат діалогу і дебатів як класний старт для того, щоб далі розвивати наші відносини.
4: Перед тим, як розпочати турнір, організатори провели навчання, інструктували, як дебатувати, розповідає Ольга Яремчук, головна суддя турніру.
5: Дебати, вони по суті хаотичні, якщо їх не упорядковувати. Суддя відмірює час, який відходить на промови, наскільки структурна є аргументація промови і наскільки повні є аргументи. Бо слово «аргумент» – це просто слово. Аргумент – це теза, її пояснення і приклад. Якщо вони не йдуть поступово або не мають між собою сенсу, то воно не рахується. І суддя тут для того, щоб промоніторити, наскільки якісна була промова, наскільки вона структурована, ораторський стиль спікера. У нас буде приз як для команди, так і для найкращого спікера.
4: Дебатний турнір об'єднав команди з Воскресінців, Коломиї, Отинії, Надвірнянщини та Калущини, розповідає організатор Тимур Аріх.
6: Сам захід організовується Коломийською молодіжною радою спільно з Департаментом освіти та культури Коломийської міської ради за підтримки спонсорів. Захід, перш за все, має стати гарною нагодою для розвитку співпраці, партнерства між молодіжними радами в рамках реалізації як і молодіжної політики, так і розвитку дебатного руху в нашому місті. І, зокрема, і в області.
7: Департамент з радістю долучився, підтримав нашу молодь, долучилися до придбання нагород.
4: Для учасників із різних громад такі зустрічі – це не лише можливість позмагатися, а й налагодити контакти з однодумцями та обмінятися досвідом, кажуть представники молодіжних рад Скалущини та Надвірнянщини.
8: Перше на таких заходах – по обміну більшість ми проводили в себе в міській територіальній громаді.
9: Раніше ніколи не був в Коломиї.
10: Море емоцій, нових знайомств і загалом хорошого настрою.
0: І це вся інформація з Прикарпаття станом на цю годину. Ви слухайте хвилю радіо СІ. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Тига Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: території автостанції.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18.

0: 17 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
10: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
11: Чекаємо!
10: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
11: Біля магазину «Най-най».
12: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

небо, ніж розлук. Свербить лоскоче понад шахтом та ламок. Ти заховай свої обійми мужні руки. Я нарешті знов дихну на повні груди.

0: п'ята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Уночі росіяни атакували Роменську громаду Сумської області. Там загинули четверо людей, зокрема маленька дівчинка. Також ворог удару по Кривому Рогу. Є постраждалі. Про це повідомили очільники ОВА. У Роменській громаді Російська Федерація атакувала дроном багатоквартирний будинок. Влучання у житловий будинок в приватному секторі. На момент удару в оселі перебували люди, написав Олег Григоров. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Через удар загинули чотири людини: дві жінки, літній чоловік і маленька дівчинка, якій не було 2 років. Російський удар забрав її життя разом із мамою, ще троє чоловіків поранені. У Сумській ОВА уточнили, що в Роменській громаді внаслідок влучання БПЛА у будинок загинули 76-річний чоловік, жінки 39 і 26 років та маленька дитина, який був рік і 8 місяців. Поранені чоловіки 33, 35 і 62 роки. В ОВА додали, що внаслідок ударів ворога на території Сумщини впродовж доби загинули 5 людей, 34 постраждалих, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, транспорт. Спортні засоби. Також ввечері 2 липня Олександр Вілкун повідомив про ракетний удар Російської Федерації в Кривому Розі по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками. Внаслідок удару постраждали 7 людей. Жінки 45 та 68 років зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. За уточненою інформацією, пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків, будівля школи, підприємство, об'єкти бізнесу, гаражі, 10 автомобілів. Без газопостачання поки що залишаються 2 будинки, йдуть відновлювальні роботи. В Харкові та Харківщині вночі російські війська атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова. Як повідомили в ДСНС, на Харківщині внаслідок цієї атаки постраждали 6 людей, з них 3 дітей. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес. БПЛА влучив у приватне домоволодіння на 2 господарів. Сталися руйнування та виникла пожежа площею 70 квадратних метрів. Горіли житловий будинок і 2 легкові автомобілі. На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували і врятували 5 людей, серед яких 2 дітей. У Харківській ОВА проінформували, що протягом минулої доби ворожий удар зазнали Харків і 27 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, постраждали 16 людей, серед них 4 дітей. Ворог активно застосовував по Харківщині різні типи озброєння. Вранці 3 липня російські телеграм-канали повідомили про ракетну атаку на ТЕЦ у Білгороді, Мічурінська, внаслідок чого користувачі залишилися без світло і водопостачання. Про це пишуть Astra, The Moscow Times. За оцінкою аналітиків Осінь Astra, удар був населений по станційні підстанції. Також атаки в деяких районах міста, почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням. Водночас факт атаки підтвердила місцева влада Білгорода. Росіяни також кажуть, що нібито в результаті попадання снаряду загинула мирна жителька. Також, за даними оперативного штабу Російської Федерації, на території інфраструктурного об'єкту сталася пожежа. Пожежні підрозділи виїхали на місце події. Серйозні пошкодження були завдані об'єктам енергетичної інфраструктури. Лідери двопартійної групи підтримки України в Конгресі США закликали адміністрацію посилити військову допомогу Києву після масованої чергової російської атаки. Про це пише Радіо Свобода. У спільній заяві демократи Марсі Каптур і Майк Квіглі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік і Джо Вілсон наголосили, що США мають допомогти Україні якнайшвидше. Палата представників висловилася, Сполучені Штати повинні негайно озброїти Україну інструментами, необхідними для захисту її народу і припинення війни Росії. За інформацією Радіо Свободи, новий масований удар Російської Федерації викликав жорстку реакцію серед американських законодавців, зокрема республіканців. Конгресмен Джо Вілсон заявив, що атаки свідчать про невдачі Росії на полі бою, а сам Володимир Путін, на його думку, перебуває у відчаї напередодні саміту НАТО. Член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Джон Бейкон також наголосив, що Вашингтон має продовжувати допомогу Україні у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилити санкційний тиск на Росію. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дорого

0: Пиво марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Покупець чи покупець? Як правильно? На голосна «е» – покупець.

0: Відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Тобою.
1: Сьогодні у програмі нова пісня від Тульєвої.
0: Тобою.
1: Також почуємо пісню «Квітка» від Фільової.
0: Тобою.
1: «Квітка» – нова пісня від блогерки-співачки Фільової, у якій сучасне звучання сплітається з українським фольком. Це історія про людину, яка добре знає собі ціну, яскраву, впевнену, не скуту чужими очікуваннями. В основі пісні – самоцінність і внутрішня свобода. Про те, що належиш передусім собі, і що вміння відпустити вчасно – теж форма сили.

0: тобою, тобою.
1: Річка – нова робота Тульєвої. Це історія про дім, дитинство, літо та спогади, які з роками стають лише ціннішими. Відео до пісні зняти у рідному для Тульєвої селище Ємільчине. Серед знайомих із дитинства краєвидів. У кліпі артистка переглядає сімейні фотографії, повертаючись у теплі спогади про місце, де все починалося. Особливим цей кліп робить і те, що його операторкою стала мама Тульєвої. Вона не професійна відеографка, а ветеринарка, тому головною метою зйомки були не ідеальна картинка, а справжні емоції, сімейне тепло та щирість.

0: дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в банді.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. За 48 годин СБС вивели з ладу 12 підстанцій на ТОТ. Тим часом розробники гуманоїдів прагнуть максимальної роботизації першої лінії бойового зіткнення та зменшення ризиків для військовослужбовців. А на фронті найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Сили спеціальних операцій завдали серії ударів по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму та південних територій. За 48 годин уражено 12 електропідстанцій та одну газорозподільну станцію. Про це повідомляє СБС «Птахи Мадяра». Удари, завдані 1-2 липня, охопили ключові вузли енергопостачання Криму, а також Донецької, Запорізької та Луганської областей. Японія візьме участь у відновленні Києво-Печерської лаври, що зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу, а також поглибить безпекове партнерство з Україною. Про це йшлося під час дводенного візиту до Японії міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, про що він написав на своїй Facebook-сторінці. За словами Сибіги, візит до Японії став одним із найінтенсивніших у його дипломатичній практиці. За 2 дні в Токіо відбулося 18 зустрічей із представниками уряду, парламенту, бізнесу і експертного середовища. Головний результат – українсько-японський відносини виходять на новий рівень, де поряд із підтримкою України дедалі більшого значення набуває безпекове партнерство. Російські компанії майже повністю зупинили морський експорт дизельного палива через підвищений попит всередині країни, а також позапланові ремонти НПЗ. Про це пише російське пропагандистське агентство РБК. Цитую. Російські нафтові компанії майже повністю зупинили морський експорт дизельного палива, хоча формально заборонили уряду на такі поставки немає. Йдеться в матеріалі. Зазначено, що така ситуація спостерігається на тлі позапланових ремонтів НПЗ та підвищеного попиту всередині країни, тож потоки палива фактично повністю переорієнтували на внутрішній ринок Російської Федерації. Так, із 22 по 28 червня експорт світлих нафтопродуктів із російських портів скоротилося на 40% у порівнянні з тижнем 15-21 червня. Через гостру паливну кризу, що охопила майже всю Росію, на заправках запровадили жорсткі ліміти для звичайних водіїв, тоді як чиновники та силовики отримують пальне без черги. За спецкартками, посвідченнями або навіть з паролем уряд. Про це повідомляє Moscow Times. Через масовані удари українських безпілотників по НПЗ понад 50 атак, нафтопереробка в Росії упала до 21-річного мінімуму. Потужності скоротилися на 30%, а виробництво бензину упало на чверть, що спровокувало гостру паливну кризу. Обмеження на продаж пального запровадили у 88 з 89 регіонів, окрім Чукотки. Зазвичай водіям відпускають лише під 20-40 літрів бензину в одні руки, а продаж у каністри заборонений. Відзначається, що багатогодинні черги посилюють суспільне роздратування, яке накладається на інфляцію, обмеження інтернету та втому від війни. За оцінками експертів, через відсутність інструментів впливу, це невдоволення поки що виливається лише у побутове ремстування на владу в численних відеороликах, а також створює передумови для політичної кризи. Наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: той тачка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває до кінця липня.
1: Звертаю до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.

0: Ольга Михайла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сумна звістка для Коломийської громади. 2 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади солдат Василь Півторак. Тоді вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та прощання із Василем Півтораком повідомимо додатково. Другого липня в селі Боднарів автомобіль «Мерседес-Бенц» збив 11-річного велосипедиста. Підлітка госпіталізували до лікарні, повідомляє поліція Івано-Франківської області. Автомобіль збив хлопчика, коли той перевозив велосипед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, попередньо водій автомобіля тверезий. Поліціянти встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також 2 липня на Калиському шосе зіткнулися два автомобілі «Рено». Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Один із водіїв – 27-річний житель Коломийського району, інший – 38-річний житель села Тязів. Останнього доставили до лікарні. Поліціянти встановлюють усі обставини автодорожньої пригоди. Поезія виткана на рушниках. У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття презентували міжмузейний виставковий проєкт «Свою Україну любіть». Експозиція об'єднала творчість двох лауреаток Національної премії імені Тараса Шевченка Ганни Василищук із Гуцульщини та Ганни Верес із Київського Полісся. Про унікальний діалог мисткинь та історію створення виставки слухайте далі.
3: Проєкт «Свою Україну любіть» приурочили до 65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка. Над його створенням музейники з Коломиї та Київщини працювали понад півроку. Ідея виникла після того, як на початку повномасштабного вторгнення російська ракета знищила Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігались роботи Ганни Верес, розповідає Влада Литовченко, директорка Вишгородського історико-культурного заповідника.
4: Було знищено низку робіт. Це був, до речі, перший знищений об'єкт культури в Україні. І я поставила собі питання, що ж пропало. Тобто, слава Богу, були врятовані роботи Марії Примаченко, але були втрачені роботи Ганни Верес, уродженка села Обуховичі Іванківського району, колишнього зараз Вишгородського району Київської області. І отак я познайомилася з творчістю Ганни Верес.
3: Саме тоді музейники почали шукати твори майстрині в інших музейних колекціях, продовжує Влада Литовченко. Зокрема, з'ясувало, що у Національному музеї Тараса Шевченка збереглися твори Ганни Верес. У межах проєкту у музеї представили понад сотню експонатів – рушники, архівні документи, фотографії, сценічні костюми хору імені Вирьовки, ділиться Влада Литовченко.
4: Ганна Верес і Валентина Верес отримали замовлення на те, щоб зробити 30 костюмів для національного хору імені Вирьовки. І в одному залі, які представляють якраз здобутки творчої родини Верес, представлені ці костюми саме з архівів.
3: Усі ці експонати розповідають не лише про творчість двох мисткинь, а про історію української культури. Цей проєкт став особливо важливим саме під час війни, коли питання збереження культурної спадщини набуло нового змісту, наголошує генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук.
5: Під Києвом Іванківський музей був, попала в нього ракета, і там практично знищено було все. Решта, що не було знищено, окупанти це рвали, викидали, тобто таке варварське відношення. І під час фактично певних розмов і так далі, вияснення, що сталося, що збереглося, було зрозуміло, що збереглися два рушники, кілька тканин, якоїсь ткалі. І от виявилося, що це саме Верес.
3: У ті ж роки, що жила і творила Ганна Верес на Київщині, на Гуцульщині творчо працювала Ганна Василащук, розповідає Ярослава Ткачук.
5: Але вона ще була людиною, яка була закохана в поезію Шевченка. Яка була людиною свідомою, і про це говорить факт, от, власне, того, що коли їй було 18 років, вона була пов'язана з ОУН, як членкиня ОУН, пов'язана з УПА.
3: За словами Ярослави Ткачук, творчість Ганни Василащук стала феноменом українського мистецтва. Майстриня першою перенесла поезію Тараса Шевченка у традиційне українське ткацтво.
5: Для нашої тканини характерні ритміка орнаментальних поперечно-смугастих ліній, які заповнені певним одним і тим самим малюнком або двома-трьома малюнками, які почергово постійно зміють одна одну. Тобто ритм. Оцей такий рапорт рисунку для нас дуже характерний. Ганна Василівна не задовольнялася от, власне, цим всім. Вона це вміла прекрасно робити, вона знала, що чудово ці технології, ткання під дощечку, під різні реміски і так далі. Але її захоплювала поезія. І вона вирішила зробити це. І вона подумала, ми розмовляли з нею, вона каже, я подумала, якщо поезію можна покласти на музику, і це виходить пісня, чому я не можу це поставити на наші рушники? І ті орієнтири, ті ідеї, які закладав геніальний наш кобзар Шевченко, вона вирішила це все опрацювати. І використовуючи звичайні елементи орнаменту, вона знала, що воно означає. Бо для дівчини треба таку зірочку, а для хлопця треба таку зоряночку покласти. Орнамент такий має бути поєднаний з якимось. І вона, от, власне, почала це все переводити на як вона казала, музику, поезію, от, власне, рушника. Один і той же час на Київщині Ганна Верес починає працювати так само над творчістю Тараса Григоровича Шевченка, по-своєму інтерпретуючи його поезію.
0: В 1968 році ці дві видатні ткалі отримали національну премію імені Тараса Шевченка. Можна виявити такий унікальний жанр, як поезія у ткацтві. Тобто в ці коди, в ці знаки, в ці символи мисткині закладали рядки поезії Шевченка. І, звісно, ця тема ще потребує додаткового дослідження. В результаті також цих робіт вийшов в 1971 році єдиний в світі тканий кобзар, які проілюстровані якраз роботами наших мисткинь.
3: На відкриття виставки завітали майстри народного мистецтва, музейники та шанувальники української культури. Зокрема, доньки Ганни Василащук приїхали із Шешурів, що на Косівщині.
6: Це для нас велика честь, як вам сказати. Це не повторно, це не можна уявити, бо це є така подія. Згадуюся маму і згадуюся.
3: Виставку доповнили матеріали із кількох музейних установ України та особистих архівів родин мисткинь.
5: Але тут є і історія нашого буття однієї війни, від однієї війни до другої війни. І якщо в центральному залі ми бачимо Шевченка, який залитий чорнилом, закиданий там, пробитий різними там ножиками, які кидали в Шевченка, це оті москалі, які прийшли до нас, були в Другу світову війну. Вони знущалися над Тарасом Шевченком. Їх обрамлюють два іванківські рушники, які вціліли, але які вони так само намагалися вирвати і знищити. А поруч стоїть канапа із конотопа. Це канапа, на якій завжди любив відпочивати Тарас Григорович Шевченко, приїжджаючи до конотопу, до своїх друзів.
3: Оглянути експозицію «Свою Україну любіть» у Коломиї у Національному музеї можна до 16 серпня.
2: Фіолетові барви, ніжний аромат і світлини на згадку. Стопчатові, що на Косівщині, розквітло лавандове поле, яке вже стало улюбленою локацією для фотосесій. Його створило місцеве подружжя, яке кілька років тому вирішило здійснити свою давню мрію. Чому на лавандове поле приїжджають не лише за красивими кадрами? Слухайте далі.
7: Ідея створити лавандове поле у рідному селі народилося не як бізнес-проєкт, каже власник Віталій, а як давня сімейна мрія. Хотіла створити місце у Стопчатові, де б люди могли відпочити душею, насолодитися природою та зберегти теплі спогади на світлинах.
8: Це є наше таке з дружиною маленьке приватне поле. Створювалося для себе. З часом почали приймати у нас туристів. Це була наша маленька мрія, скажімо так.
7: Перші рослини на полі подружжя посадило у 2022 році. Наразі тут ростуть уже 1200 кущів лаванди. Сорт «Хіт-кот». Це англійська вузьколисна лаванда, один з найпопулярніших сортів у світі.
8: Цей сорт є пристосований вже для нашого клімату. Немає з ним ніяких проблем. Розрахований на чудовий видачу олії. Переробляємо всю цю лаванду. Самі виготовляємо лавандову олійку і лавандовий гідролат. Також заливаємо вже на основі лавандової олії свічки.
7: Тут облаштували кілька тематичних фотолокацій із різноманітним реквізитом. Щороку, коли лаванда розквітає, сюди приїжджають родини з дітьми, закохані друзі та фотографи, щоб впіймати яскраві кадри особливої краси і, звичайно, відпочити від міської метушні.
9: Тут дуже гарна локація для фотосесії. Гарні стильні гамаки, лавочки, можна посмажити м'ясо на вогні.
7: Особливими мешканцями цієї локації стали кролики. Вони вже давно стали улюбленцями відвідувачів. Із пухнастиками можна не лише познайомитися, а й зробити фото.
10: Я довго шукала локацію для фотосесії. Тут дуже велике поле і багато локацій для фотографій. Плюс кролики, капелюшки, букетики з лавандою. Дуже гарні виходять фотографії.
7: Цвітіння лаванди триває близько місяця, та навіть за цей короткий час поле встигає подарувати особливий літній настрій. А для його власників кожне нове цвітіння – це ще одне нагадування про те, що мрії, якщо їх плекати, неодмінно розквітають.
2: Кращі спортивні громади Прикарпаття зібралися у Коломиї. На стадіоні «Юність» відбулася обласна спартакіада Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Учасники змагалися одразу в кількох видах спорту, а переможці представлятимуть область на всеукраїнському рівні.
11: Команди з міських, селищних та сільських громад Івано-Франківщини приїхали до Коломиї, аби позмагатися за звання найсильніших. Цьогоріч організатори вперше об'єднали змагання для міських і сільських громад в одну спартакіаду, розповідає Михайло Вінтоняк, голова обласної організації Всеукраїнського товариства «Колос».
12: Справа в тому, що у нас фінальний етап – це будуть кращі, шість кращих громад України серед малих громад до 10 тисяч, шість кращих серед великих громад сільських більше 10 тисяч і міські громади. Це буде 18 команд в фінальному етапі. Тобто вони там будуть змагатися між собою. Тому варто попробувати, щоб наші також між собою позмагалися і мали вже досвід змагань із міськими територіальними громадами.
11: У програмі спартакіади одразу кілька видів спорту. Змагання проходили на різних спортивних майданчиках міста. Попереду на учасників чекають нові старти. Уже найближчим часом переможці представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях, продовжує Михайло Вінтоняк.
12: Є дуже багато людей, які хочуть займатися спортом. І ми в державі відчуваємо отаку недостатність проведення отаких змагань суто серед територіальних громад. Ми проводимо з різних видів спорту. У змаганнях приймають участь не завжди жителі громад. Ми маємо гіркий досвід, що у нас, наприклад, та в різних видах спорту за громаду виступають люди навіть з інших областей. А наші змагання, чим вони відрізняються? Тим, що це якраз громада формує команду із своїх жителів і приймає участь в таких змаганнях. Тому це якраз от є основа масового спорту, що жителі громади самі, які мають бажання займатися, і вони приймають участь в таких змаганнях.
11: За підсумками спартакіади, серед міських громад перемогу здобула команда Коломиї. Серед сільських та селищних громад найкращий результат показала команда із Заболотова. Незабаром обидва колективи вирушать до Ворохти, де представлятимуть область на всеукраїнському етапі змагань.
2: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: вона – реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Welcome to «Техноцентр».
7: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
11: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
8: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Від початку року сили безпілотних систем наростили ефективність дальніх ударів на 1150%. У Мінекономіки розповіло, як можуть отримати бронювання малі фермери, а у Мюнхені оголосили надзвичайну ситуацію, бракує води через спеку і посуху. Про ці та інші новини за мить на радіо Сяєво.

0: Ви на хвилі Сяйво FM. Тринадцята година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: Стефайно.

В ефірі новини на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув уродженець Саджавки Василь Півторак. Сумна звістка для Коломийської громади. 2 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади солдат Василь Півторак. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Півтораком повідомимо додатково.

сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про суттєве зростання ефективності ударів по російських військових цілях. За даними військових, із початку року кількість успішних уражень зросла більш ніж у 11 разів. Лише у червні оператори безпілотників виконали понад 8,5 тисячі бойових місій. Вони завдавали ударів по цілях як на лінії фронту, так і в глибокому тилу Росії та в тимчасово окупованому Криму. Серед уражених об'єктів – підприємства паливної та оборонної промисловості, нафтобази, склади боєприпасів, пункти управління, військова техніка та логістична інфраструктура. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, відомий за позивним Мадяр, заявив, що в червні українські дрони уражали російські цілі в середньому кожні 52 секунди. Малі фермерські господарства, які обробляють до 1000 гектарів землі, можуть отримати бронювання працівників через обласні військові адміністрації. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. За його словами, фермери мають відповідати регіональним критеріям, а також загальним вимогам уряду, не мати податкових боргів і виплачувати працівникам встановлений рівень зарплати. Міністр запевнив, що якщо в окремих областях виникатимуть труднощі для малих фермерів, обласні військові адміністрації переглядатимуть свої критерії. Він наголосив, що проблем із бронюванням для таких господарств бути не повинно. Нагадаємо, нові правила бронювання та визначення критично важливих підприємств діють із кінця травня. Чинне бронювання працівників зберігається до 1 вересня. У німецькому Мюнхені через тривалу посуху оголосили надзвичайну ситуацію у сфері водопостачання. Влада закликала жителів економити воду. За словами мера Домініка Краузе, місто не стикалося з подібною ситуацією з початку 1970-х років. Через спеку значно зросло споживання води, а рівень ґрунтових вод суттєво знизився. Питну воду мешканцям поки постачають без перебоїв. Водночас у місті запроваджують заходи економії, зокрема тимчасово припиняють миття вікон і вимкнуть частину декоративних фонтанів. У п'ятницю 3 липня середній курс долара у банках становить 45 гривень 3 копійки, а євро продають за 51 гривню 56 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.

0: ти куплю.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: стратега Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Заступник голови Міноборони Шкураков заявив, Миколаївський та Одеський ТЦК перевірять реформу. ТЦК представлять найближчим часом. Не менше 6 тисяч гривень, які зміни принесе пенсійна реформа в Україні у 2026 році. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грав свіліще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Минулої доби російські війська масово атакували Запоріжжя та область. Під ударами опинилися житлові будинки, логістичні об'єкти, спортивний комплекс і підприємства. За даними обласної військової адміністрації, у Запоріжжі внаслідок трьох атак безпілотників поранення дістали семеро людей. Серед них четверо дітей віком від 6 до 16 років. Пошкоджено житловий будинок, склад із продуктами та спортивний центр. Ще один чоловік був поранений під час удару по підприємству в Запорізькому районі. Загалом за добу російські війська завдали 880 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області. За інформацією обласної влади, поранення дістали 11 людей, зокрема четверо дітей. У Міністерстві оборони України повідомили, що найближчим часом уряду представлять реформу територіальних центрів комплектування. Заступник міністра оборони Василь Шкураков заявив, що вже розпочато комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК. Також триває перевірка Уманського ТЦК, а його керівника перевели на іншу посаду. У Міноборони наголосили, що вилучення телефонів під час мобілізаційних заходів є неприпустимим. Крім того, там працюють над удосконаленням грошового забезпечення військових та вдосконаленням системи комплектування Збройних сил України. Служба безпеки України повідомила про удари по двох російських військових аеродромах у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовими літаками. Попередньо знищено або пошкоджено щонайменше 7 російських винищувачів і бомбардувальників. Також удару зазнав аеродром Гвардійське, де за інформацією спецслужби пошкоджено ангари зі складами безпілотників типу «Шахет» та авіаційного обладнання. У СБУ зазначили, що ці аеродроми є одними із основних баз російської військової авіації в окупованому Криму. Кабінет міністрів готує оновлений проєкт пенсійної реформи, який найближчим часом подадуть до Верховної Ради. Серед головних змін – запровадження гарантованої мінімальної пенсії на рівні не менше 6 тисяч гривень. За оцінками уряду, це може стосуватися понад 4 мільйонів українських пенсіонерів. Також пенсії планують більше прив'язати до страхового стажу та сплачених внесків, а спеціальні пенсії для окремих категорій громадян – переглянути. Водночас підвищувати пенсійний вік в Україні не планують. Більшість запропонованих змін ще має схвалити Верховна Рада. Від початку року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули 911 людей, серед них 52 дитини. Такі дані озвучили під час прес-конференції, присвяченої посиленню відповідальності за грубі порушення правил дорожнього руху. Батько 12-річного хлопчика, який загинув у смертельній ДТП у Києві, закликав владу не лише підвищувати штрафи, а й запровадити суворіші покарання для системних порушників. Зокрема, він пропонує позбавляти таких водіїв права керування та посилити кримінальну відповідальність за аварії зі смертельними наслідками. Наразі петиція із закликом до системних змін уже зібрала понад 11 тисяч підписів. Збірна Швейцарії вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 із футболу. У матчі 1/16 фіналу швейцарці перемогли команду Алжиру з рахунком 2-0. Голи забили Брель Емболо вже на 10-й хвилині та Дан Ндоє одразу після перерви. До кінця матчу Швейцарія контролювала гру і не дозволила супернику відігратися. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

тризуб чи тризуб? Як правильно? Наголос на У. Тризуб.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: А зараз холодні новини від Майами.
2: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: поетик.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077

0: соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
5: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у Вінниці в родині дрібного службовця. У 1875 році хлопець пішов у початкову школу, а з 1876 року навчався у духовному училищі у Шаргороді.
4: Величні українці.
5: 1881 року Михайло Коцюбинський поїхав до Кам'янця-Подільського з наміром вступити до університету. Але юнакові не вдалося продовжити освіту через важке матеріальне становище сім'ї. Мати осліпла, а згодом помер батько. Турбота та відповідальність за двох молодших братів і двох сестер лягла на плечі Михайла.
4: Величні українці.
5: З 1886 по 1889 рік він дає приватні уроки, продовжує навчатися самостійно і починає свою творчу діяльність. У 1891-му, склавши екстерном іспит на народного учителя при Вінницькому реальному училищі, працює домашнім учителем у селі Лопатинці, нині Вінницька область. У суспільному житті він має активну громадянську позицію, пропагує революційні та самостійницькі ідеї. Тому Подільське жандармське управління встановлює за Коцюбинським таємний нагляд.
4: Величні українці.
5: З 1892 по 1896 рік Михайло Коцюбинський працював у складі Одеської філоксерної комісії, яка боролася зі шкідником винограду на території Басарабської та Таврійської губернії. Подорожі та спілкування з мешканцями молдавських, а згодом кримських поселень дало письменнику матеріали для написання циклу молдовських і кримських оповідань. У 1897 році, після безуспішної спроби влаштуватися на роботу у Чернігові, де мешкала його сім'я, Коцюбинський жив у Житомирі і працював на різних посадах в редакції місцевої газети «Волинь».
4: Величні українці.
5: У березні 1898 року письменник нарешті зміг переїхати до Чернігова. Спочатку він займав посаду діловода при земській управі, тимчасово завідував столом народної освіти та редагував земський збірник Чернігівської губернії. У вересні 1900 року влаштувався до міського статистичного бюро, де працював до 1911 року. Одружився з Вірою Устимівною Лейшою, яка стала його вірним другом та помічником.
4: Величні українці.
5: Щотижня у будинку письменника збиралася літературна молодь міста, приходили такі відомі у майбутньому письменники поети, як Василь Блакитний, Микола Вороний, Павло Тичина. Згодом Коцюбинський об'їздив майже всю Європу. Це був не лише потяг до мандрів, а й потреба лікуватися.
4: Величні українці.
5: Михайло Коцюбинський увійшов до української літератури як один із найкращих стилістів і майстрів української художньої прози. Передчасна смерть обірвала заплановані і розпочаті ним твори та нариси. Збереглися листи, які тільки тепер видаються повністю і мають великий біографічний та художній інтерес.
4: Величні українці.
5: Майже всі твори Коцюбинського були перекладені за його життя

0: російською мовою. Вони друкувалися в журналах «Життя», «Російське багатство», «Південний огляд», «Завіта» та в інших. Значна частина творів, створених письменником, з'явилася у перекладах німецькою, французькою, шведською, польською, мадярською та іншими мовами. Сам автор знав, до речі, 9 мов, зокрема грецьку, кримсько-татарську та циганську.
1: Величні українці.
0: Дослідники творчості письменника називають Куцюбинського майстром психологічної прози, імперсіоністом у літературі, який в останніх новелах доповнив свій характерний стиль елементами неоромантизму. А ще Куцюбинського називають сонцепоклонником і соняхом, бо над усе він любив життя, сонце, квіти та дітей.
1: Величні українці.
0: У 1911 році Товариство прихильників української науки, літератури і штуки призначило Куцюбинському довічну стипендію у розмірі 2000 карбованців на рік, щоб він міг звільнитися зі служби і повністю віддатися творчості. Проте письменник почував себе дедалі гірше, його мучила астма і туберкульоз. 12 квітня 1913 року Михайло Куцюбинський помер. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місцю його щоденних прогулянок.
1: Величні українці.
0: Ім'я Михайла Куцюбинського увіковічнено у назвах селищ міського типу, вулиць та бібліотек майже у всіх великих і малих містах України. У Кишиневі, Молдавія, іменем письменника названо ліцей. 2004 року Національний банк України ввів до обігу пам'ятну монету номіналом 2 гривні Михайло Куцюбинський. Величні пам'ятники письменнику споруджено у Вінниці та Харкові.
1: Величні українці.
0: З 8 листопада 1927 року у Вінниці, у будинку, де народився і жив письменник, працює літературно-меморіальний музей Михайла Куцюбинського. У вересні 1934 року літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Куцюбинського було засновано у Чернігові.
1: Величні українці.
0: У 1981 році була заснована Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Куцюбинського, якою нагороджують українських літераторів за високохудожні доробки, що звеличують гуманістичні ідеали. У 1992 році запроваджена Чернігівська обласна премія імені Михайла Куцюбинського. Нею щорічно відзначають авторів літературних, мистецьких та наукових досягнень, пов'язаних з Чернігівщиною.
1: Величні українці.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
3: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шук.

Є речі, які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

На Прикарпатті стартували жнива, аграрії вже збирають перший урожай, а у Франківську 15-річний хлопець на електросамокаті потрапив під колеса авто. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув уродженець Саджавки Василь Півторак. Сумна звістка для Коломийської громади. 2 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади солдат Василь Півторак. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Півтораком повідомимо додатково.

Городенківська громада передала чергову допомогу для військової частини А2777. За кошти місцевого бюджету для українських захисників закупили дизельний генератор та 4 супутникові системи зв'язку Starlink. У громаді зазначають, що це обладнання допоможе військовим забезпечити електроживлення та стабільний зв'язок під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті розпочалася жнивна кампанія. Аграрії області завершили весняні польові роботи та почали збирати ранні зернові, зернобобові культури й озимий ріпак. Першими до жнив долучилися господарства Івано-Франківського та Коломийського районів. Станом на зараз в області вже обмолочено 500 гектарів озимого ячменю, зібрано понад 2600 тонн зерна, також зібрано 200 тонн гороху та розпочато жнива озимого ріпаку. Намолочено понад 1400 тонн. Крім того, цього року на Прикарпатті збільшили площі посівів кукурудзи та соняшнику. Паралельно аграрії готують поля до посіву озимих культур під урожай 2027 року. Третього липня в селі Ямниця сталося ДТП за участю рейсового мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який курсував за маршрутом Рогатин-Івано-Франківське. За попередніми даними, автобус врізався у відбійник. Через аварію на цій ділянці дороги виникли значні затори. Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини ДТП з'ясовуються. Івано-Франківській обласній раді зареєстрували двох нових депутатів – Олега Атаманюка та Ольгу Король. Вони зайшли до ради після того, як їхні попередники відмовилися від мандатів. Олег Атаманюк представляє партію «Європейська солідарність». Раніше він уже був депутатом обласної ради. Ольга Король пройшла від партії «За майбутнє» і раніше працювала у Бурштинській міській раді. Під час сесії їм вручили депутатські посвідчення та картки для голосування. Третього липня на вулиці Мазепи в Івано-Франківську сталося ДТП за участю авто та електросамоката. За попередніми даними поліції, водій автомобіля ЗАЗ під час повороту ліворуч не пропустив 15-річного хлопця, який їхав на електросамокаті і зіткнувся з ним. Підліток отримав травми та був госпіталізований. Водій був тверезий. Обставини аварії з'ясовуються. Юна співачка з Надвірної Ірина Кепещук виборола два перші місця на міжнародному фестивалі в Болгарії. Дівчина виступала в номінації народної пісні серед дітей та виконала дві композиції. Обидва її виступи журі оцінили найвищими балами. У громаді вітають переможницю та відзначають, що вона гідно представила Прикарпаття на міжнародній сцені. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
8: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Стратегам Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Welcome to Техноцентр.
6: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: території автостанції.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Росія знайшла спосіб обійти обмеження, що окупанти знову використовують на фронті. Услід за Болгарією Італія заявила, що не підтримує санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила. Про це повідомляє політико. А США попередили Польщу про підготовку збройних провокацій РФ у найближчі місяці, за інформацією The Telegraph. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські військові продовжують намагатися використовувати супутниковий інтернет Starlink на фронті, попри обмеження та контроль доступу. Про це повідомив командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Ласійчук. За його словами, йдеться не про масове застосування, а про окремі випадки. Російські підрозділи можуть отримувати доступ до системи через зламані аккаунти або посередників. У ЗСУ зазначають, що ознак широкого використання Starlink противникам немає, однак спроби обходити обмеження тривають постійно. Starlink при цьому залишається важливим інструментом зв'язку на полі бою, який використовують українські підрозділи для координації дій та роботи безпілотних систем. Україна заявляє, що не отримала від Китаю жодної відповіді щодо використання китайських компонентів у російській зброї. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, українська сторона неодноразово передавала Пекіну інформацію та фотодокази виявлених деталей китайського виробництва у російському озброєнні, однак результатів розслідування так і не отримала. Водночас в Україні зазначають, що Китай офіційно не постачає Росії летальну зброю, але питання походження компонентів залишається без відповіді. Після відсутності реакції Україна запровадила санкції проти 5 китайських компаній-виробників. Польща поступово виводить зі свого військового флоту винищувачі МіГ-29, які раніше планували передати Україні. Про це повідомляє польське Міноборони. У відомстві пояснили, що літаки вичерпали свій льотний ресурс і не підлягають подальшій модернізації, тому їх зніматимуть з експлуатації поступово. Конкретні строки виведення техніки не розголошуються з міркувань безпеки. Водночас у Міноборони Польщі запевнили, що авіабаза в Мальбурку, де розміщувалися ці винищувачі, продовжить роботу і після їхнього списання. Італія висловила сумніви щодо можливого запровадження санкцій ЄС проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомляє видання «Політіко» з посиланням на європейських дипломатів. За їхніми даними, занепокоєння Рима пов'язане з позицією Ватикану та питанням санкцій проти релігійного лідера. Раніше в ЄС запропонували включити патріарха Кирила до нового пакета санкцій проти Росії через його підтримку повномасштабного вторгнення в Україну. Окремі країни Євросоюзу вже висловлювали заперечення щодо цього рішення. Точно, 21-й пакет санкцій проти Росії планують погодити до 15 липня. Вашингтон попередив Варшаву про можливі плани Росії здійснити провокацію на території Польщі, щоб перевірити реакцію НАТО. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела. За даними розвідки, Росія може діяти гібридними методами, зокрема через атаки дронами, імітацію ударів по інфраструктурі або обмежені прикордонні інциденти з території Білорусі чи Калінінградської області. У повідомленнях зазначається, що мета таких дій – не прямий конфлікт із НАТО, а перевірка готовності Альянсу та спроба посилити напруженість між союзниками. Водночас у Польщі заявляють про посилення оборонної готовності, а країни НАТО проводять спільні військові навчання та наголошують на готовності реагувати на будь-які провокації. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

0: really want to explain.
1: Надворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще? Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Довгожданий. Як напишете це слово? З подвоєним «Н» чи ні? Потрібно писати з одним «Н». Довгожданий. Знаний. Званий.

0: тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, життя кольорове, воно цікаве, воно має різні барви. І пам'ятайте, що після чорної смуги, після чорного кольору обов'язково буде якийсь яскравий. Просто

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, бажаю кожному та кожній з вас бути понад хмарами від щастя.

0: вона – реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дорого

0: Голова Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Тепла радіо сяйво.
1: Чому заблага гурт «Столиця» і їхня пісня «Селяві» – це емоційна пісня про моменти, коли життя розставляє все по-своєму, навіть якщо ти планував інакше.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

0: повернення чоловіків з Німеччини. Україна обговорює механізми з Берліном. Угорщина дала добро на відкриття 6-го кластера у переговорах з Україною, а в депутата Тищенка забрали закордонний паспорт і призначили заставу у 10 мільйонів гривень. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Ви на хвилі?

0: Затишно. Радіо Сяйво. 17-та година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Угорщина погодилася на початок процедури відкриття 6-го переговорного кластера між ЄС та Україною. Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на джерела. Йдеться про кластер, що стосується зовнішньої політики та безпеки, торговельних відносин і співпраці з іншими країнами. Водночас це не означає повноцінного старту переговорів. Наразі лише запускається технічна процедура. Після цього Україна та Єврокомісія мають підготувати відповідні документи, які ще повинні погодити всі країни ЄС. Угорщина при цьому досі блокує відкриття інших переговорних напрямів, тож процес вступу України в ЄС залишається частково заблокованим. Україна та Німеччина обговорюють можливі механізми повернення додому українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, наразі йдуть консультації в межах спільної робочої групи, однак конкретні рішення поки не оприлюднюють. Посол також зазначив, що паралельно в Німеччині працюють українські центри підтримки, які допомагають громадянам отримувати послуги та підтримувати зв'язок з Україною. Станом на кінець травня в Німеччині прибували понад 1 мільйон 348 тисяч українців. Серед них близько 356 тисяч чоловіків віком від 18 до 63 років. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про можливе вимагання неправомірної вигоди та недостовірні дані в декларації. Суд призначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Також на депутата поклали низку обов'язків – здати закордонний паспорт, не виїжджати з Києва без дозволу, носити електронний браслет і з'являтися за викликом слідства та суду. За даними слідства, Тищенка підозрюють у вимаганні понад 1 мільйона доларів за нібито вирішення питання у справі з кол-центрами, а також у декларуванні недостовірної інформації. Рішення суду ще може бути оскаржене. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в клопотанні керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко про передачу її справи до іншого суду. Про це повідомили у прес-службі суду. Захист наполягав, що справу має розглядати інший суд, однак колегія суддів не знайшла підстав для такого рішення. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. Йдеться про кримінальне провадження щодо ймовірного підкупу народних депутатів за голосування. Раніше у цій справі Тимошенко повідомили про підозру та призначили заставу. Третього 4 липня у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 із футболу зустрічаються Австралія, Єгипет, Аргентина, Кабо-Верде та Колумбія, Гана. Про це повідомляє FIFA. Ігрову програму дня о 21:00 за київським часом розпочнуть Австралія та Єгипет. У п'ятницю 3 липня середній курс долара у банках становить 45 гривень 3 копійки, а євро продають за 51 гривню 56 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця липня.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тільки гарна музика. Радіо «Сейво ФМ».
1: Адам із піснею «Таку, як є». Дівчата, бажаю кожній з вас такого кохання і такого чоловіка.

0: принаймні, спробуйте проговорити це слово. Не губіть літери. Не принаймні, а принаймні.
1: Гурт «Загадки Сіїв» трек під назвою «Жива». Потужний емоційний трек про внутрішню силу, відновлення та здатність залишатися собою навіть після складних випробувань.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А зараз холодні новини від Майами.
7: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майами – обирай свій смак молочного коктейля.
8: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
11: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Масштабне ДТП біля Івано-Франківська. Госпіталізовано двох водіїв та 13 пасажирів рейсового мікроавтобуса. А у Надвірній перевірили воду в Бистриці. Один із показників не відповідає нормі. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув уродженець Саджавки Василь Півторак. Сумна звістка для Коломийської громади. 2 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади солдат Василь Півторак. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Півтораком повідомимо додатково.

Біля Івано-Франківська сталося масштабне ДТП за участю легкового автомобіля та рейсового мікроавтобуса. Аварія сталася на трасі між селами Ямниця та Угринів. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль «Сітроен» і мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», який перевозив пасажирів за маршрутом Рогатин-Івано-Франківськ. Унаслідок аварії до лікарень госпіталізували водіїв обох транспортних засобів, а також 13 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей. На місці працюють слідчі та поліція. Причини ДТП встановлюються. Івано-Франківський міський суд визнав винною жінку у пересиланні наркотиків до місця позбавлення волі. Суд встановив, що вона кілька разів надсилала посилки до слідчого ізолятора з прихованим наркотичним засобом. Жінка визнала провину, пояснивши, що діяла на прохання знайомого. Суд врахував, що вона самостійно виховує 5 дітей і призначив їй 5 років пробаційного нагляду без реального ув'язнення. Також конфіскували мобільний телефон. Івано-Франківська обласна рада оновила програму розвитку місцевих доріг на 2026 рік. На дорожню інфраструктуру передбачили 275 мільйонів гривень. Найбільшу частину коштів спрямують на утримання доріг та поточні ремонти. Також заплановані капітальні ремонти, реконструкція дорожньої інфраструктури та підготовка проєктної документації. Окремо закладено фінансування для участі в міжнародному проєкті з Польщею, що дозволить залучати кошти Європейського Союзу на розвиток інфраструктури. Перелік конкретних доріг, які ремонтуватимуть, наразі не оприлюднили. У Солотвинській громаді на Івано-Франківщині суд узяв під варту 44-річну жінку, яку підозрюють у систематичному жорстокому поводженні зі своїм 15-річним сином з інвалідністю. За даними слідства, з 2023 року в родині фіксували випадки домашнього насильства. Останній інцидент стався наприкінці червня. Дитина зазнала побоїв і була госпіталізована з травмами. Жінці інкримінують катування неповнолітнього. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Розслідування триває. У Надвірній перевірили якість води в річці Бистриця Надвірнянська після звернень жителів громади. За результатами лабораторних досліджень, більшість показників у нормі, однак виявили відхилення за мікробіологічним показником. Рівень кишкової палички перевищує норму у 5 разів. Інші параметри відповідають стандартам. Фахівці направили звернення до екологічної інспекції для встановлення причин можливого забруднення. Найближчим часом планують провести повторні аналізи води. Калузький борець Зураб Алоєв виступить у складі збірної України на чемпіонаті Європи Ю-20 зі спортивної боротьби. Змагання стартують 6 липня у столиці Північної Македонії – Скоп'є. Спортсмен представлятиме Україну у ваговій категорії до 65 кілограмів. Зураб Алоєв є вихованцем Калузької дитячо-юнацької спортивної школи. Раніше він ставав чемпіоном Європи серед спортсменів до 17 років і має нагороди міжнародних турнірів. Підготовку борця забезпечують його тренери Мар'яна Квятковська та Юрій Кирилов. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Вживайте частіше красиве слово «підтюпцем». Це ходити дрібними швидкими кроками.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Таблоїд. Sky презентували пісню «Мамусю».
4: Таблоїд.
3: Вікі Роуз оприлюднила роботу «Міліметри».
4: Таблоїд.
3: Мама – це найрідніша людина в світі. Пісня і кліп «Мамусю» від Sky максимально розкриває усю суть цього величного слова. Собчук Олег пісню «Мамусю» писав протягом 2 років. Так як пісень про маму є багато, хотілося виділити цю пісню. І, здається, це вдалося зробити, каже автор.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач.

Пісня Вікі Роуз «Міліметри». За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільші почуття часто народжуються в найменших деталях. У дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу.

0: і вона – реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: щось і куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола, 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: стратега Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває до кінця липня.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04, 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ваги чи терези? Ці слова синоніми, але мають відмінності у значенні. Терези – це важільні ваги, складаються з двох чаш. На одну кладуть предмет для зважування, а на іншу – гирі. З терезами зображують Феміду, богиню справедливості. Ваги можуть бути різними, наприклад, електронними.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
7: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
8: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
9: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
10: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
4: Телефонуйте 067 313 44 04.
11: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
1: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
0: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
1: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
0: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
1: Декор для вітальні.
0: Меблі для відпочинку.
1: Все, що робить дім справжнім домом.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Ося. Його в студії Михайло Терновецький. Вітаю! На війні загинув уродженець Саджавки Василь Півторак. Сумна звістка для Коломийської громади. 2 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади солдат Василь Півторак. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Півтораком повідомимо додатково.

Біля Івано-Франківська сталося масштабне ДТП за участю легкового автомобіля та рейсового мікроавтобуса. Аварія сталася на трасі між селами Ямниця та Угринів. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль «Сітроен» і мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», який перевозив пасажирів за маршрутом Рогатин-Івано-Франківськ. Унаслідок аварії до лікарень госпіталізували водіїв обох транспортних засобів, а також 13 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей. На місці працюють слідчі та поліція. Причини ДТП встановлюються. Івано-Франківський міський суд визнав винною жінку у пересиланні наркотиків до місця позбавлення волі. Суд встановив, що вона кілька разів надсилала посилки до слідчого ізолятора з прихованим наркотичним засобом. Жінка визнала провину, пояснивши, що діяла на прохання знайомого. Суд врахував, що вона самостійно виховує 5 дітей і призначив їй 5 років пробаційного нагляду без реального ув'язнення. Також конфіскували мобільний телефон. Івано-Франківська обласна рада оновила програму розвитку місцевих доріг на 2026 рік. На дорожню інфраструктуру передбачили 275 мільйонів гривень. Найбільшу частину коштів спрямують на утримання доріг та поточні ремонти. Також заплановані капітальні ремонти, реконструкція дорожньої інфраструктури та підготовка проєктної документації. Окремо закладено фінансування для участі в міжнародному проєкті з Польщею, що дозволить залучати кошти Європейського Союзу на розвиток інфраструктури. Перелік конкретних доріг, які ремонтуватимуть, наразі не оприлюднили. У Солотвинській громаді на Івано-Франківщині суд узяв під варту 44-річну жінку, яку підозрюють у систематичному жорстокому поводженні зі своїм 15-річним сином з інвалідністю. За даними слідства, з 2023 року в родині фіксували випадки домашнього насильства. Останній інцидент стався наприкінці червня. Дитина зазнала побоїв і була госпіталізована з травмами. Жінці інкримінують катування неповнолітнього. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Розслідування триває. У Надвірній перевірили якість води в річці Бистриця Надвірнянська після звернень жителів громади. За результатами лабораторних досліджень, більшість показників у нормі, однак виявили відхилення за мікробіологічним показником. Рівень кишкової палички перевищує норму у 5 разів. Інші параметри відповідають стандартам. Фахівці направили звернення до екологічної інспекції для встановлення причин можливого забруднення. Найближчим часом планують провести повторні аналізи води. Калузький борець Зураб Алоєв виступить у складі збірної України на чемпіонаті Європи Ю-20 зі спортивної боротьби. Змагання стартують 6 липня у столиці Північної Македонії – Скоп'є. Спортсмен представлятиме Україну у ваговій категорії до 65 кілограмів. Зураб Алоєв є вихованцем Калузької дитячо-юнацької спортивної школи. Раніше він ставав чемпіоном Європи серед спортсменів до 17 років і має нагороди міжнародних турнірів. Підготовку борця забезпечують його тренери – Мар'яна Квятковська та Юрій Кирилов. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
2: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ночі», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прийшло, слухатися між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачать світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухаємо.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомих хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження «За цвіт». У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява «Брукулець», який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перші акції музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці «Топ-10». «Монатік», «Тому що».

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клодс», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».

щезла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: кохав тобі.
1: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
2: Парю-балюм.
3: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув уродженець Саджавки Василь Півторак. Сумна звістка для Коломийської громади. 2 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади солдат Василь Півторак. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Півтораком повідомимо додатково.

Біля Івано-Франківська сталося масштабне ДТП за участю легкового автомобіля та рейсового мікроавтобуса. Аварія сталася на трасі між селами Ямниця та Угринів. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль «Сітроен» і мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», який перевозив пасажирів за маршрутом Рогатин-Івано-Франківськ. Унаслідок аварії до лікарень госпіталізували водіїв обох транспортних засобів, а також 13 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей. На місці працюють слідчі та поліція. Причини ДТП встановлюються. Івано-Франківський міський суд визнав винною жінку у пересиланні наркотиків до місця позбавлення волі. Суд встановив, що вона кілька разів надсилала посилки до слідчого ізолятора з прихованим наркотичним засобом. Жінка визнала провину, пояснивши, що діяла на прохання знайомого. Суд врахував, що вона самостійно виховує 5 дітей і призначив їй 5 років пробаційного нагляду без реального ув'язнення. Також конфіскували мобільний телефон. Івано-Франківська обласна рада оновила програму розвитку місцевих доріг на 2026 рік. На дорожню інфраструктуру передбачили 275 мільйонів гривень. Найбільшу частину коштів спрямують на утримання доріг та поточні ремонти. Також заплановані капітальні ремонти, реконструкція дорожньої інфраструктури та підготовка проєктної документації. Окремо закладено фінансування для участі в міжнародному проєкті з Польщею, що дозволить залучати кошти Європейського Союзу на розвиток інфраструктури. Перелік конкретних доріг, які ремонтуватимуть, наразі не оприлюднили. У Солотвинській громаді на Івано-Франківщині суд узяв під варту 44-річну жінку, яку підозрюють у систематичному жорстокому поводженні зі своїм 15-річним сином з інвалідністю. За даними слідства, з 2023 року в родині фіксували випадки домашнього насильства. Останній інцидент стався наприкінці червня. Дитина зазнала побоїв і була госпіталізована з травмами. Жінці інкримінують катування неповнолітнього. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Розслідування триває. У Надвірній перевірили якість води в річці Бистриця Надвірнянська після звернень жителів громади. За результатами лабораторних досліджень, більшість показників у нормі, однак виявили відхилення за мікробіологічним показником. Рівень кишкової палички перевищує норму у 5 разів. Інші параметри відповідають стандартам. Фахівці направили звернення до екологічної інспекції для встановлення причин можливого забруднення. Найближчим часом планують провести повторні аналізи води. Калузький борець Зураб Алоєв виступить у складі збірної України на чемпіонаті Європи Ю-20 зі спортивної боротьби. Змагання стартують 6 липня у столиці Північної Македонії – Скоп'є. Спортсмен представлятиме Україну у ваговій категорії до 65 кілограмів. Зураб Алоєв є вихованцем Калузької дитячо-юнацької спортивної школи. Раніше він ставав чемпіоном Європи серед спортсменів до 17 років і має нагороди міжнародних турнірів. Підготовку борця забезпечують його тренери – Мар'яна Квятковська та Юрій Кірілов. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джаз – це вона хіт Америки та її відображення. Його грають і слухають усі разом у гармонії та єдності. А ще дуже важлива якість виконання. І ведуча Ірина Присяжнюк пропонує вашій увазі короткий екскурс в історії джазу, головну сутність якого завжди складала людина в усій своїй парадоксальності і складності. Людина, що сміється в обличчя викликам, падає в прірву і виростає над власною слабкістю, адже її життя – це найважливіше із імпровізацій, з єдиним шансом і неповторною мелодією. Отож, героїною сьогоднішньої програми стане неповторна красуня Леді Дей, Леді Самотність, Біллі Холідей.
2: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

0: Джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Біллі Холідей – видатна афроамериканська джазова вокалістка. Будь-яку популярну пісню могла перетворити на шедевр. Завдяки вільній ритмічній інтерпретації, інструментальному тембру та яскравій емоційності виконання. Біллі Холідей – це дівчина моєї мрії. Якби я міг обирати, ким бути і що робити в цьому житті, я би став саксофоністом 30-х років і акомпонував би їй. Нічого кращого не можу собі уявити. Серед усіх великих джазових співачок вона була найбільшою. І вдалося втілити те, чим джаз є у своїй суті. У неї не було виняткових вокальних даних, вона не була віртуозом, та вона назавжди залишиться неповторною. Вона вміла прикути увагу до того, що робить, а це дуже особливий рідкісний дар. Так свого часу говорив про Леді День Бренфорд Марсаліс, відомий саксофоніст.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Елеонора Феган «Леді Дей» – «Білі Холідей». Була донькою прислужниці із Балтимора, чий вокальний стиль перетворював будь-яку банальну мелодію у велике мистецтво. Її батько був гітаристом, і хоча вона майже ніколи не бачила його вдома,

пісню так, наче вона сама її написала. Вічна меланхолія, ідеально врівноважена легкою іронією, її колосальне задоволення від кожної ноти не могли не вважати.

It's my man. It's my man. Colouette.

He's no hero out of books, but I love him.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Під час війни Біллі Холідей жила в Нью-Йорку, носила білі сукні і білі туфлі, і кожного вечора їй дарували біля гарденії білий порошок. Утім, леді Дей з англійської «День» значно краще знала ніч. Вона жила за межою. Каунт Бейсі називав її чоловічим ім'ям Вільям, визнаючи її талант і шалений темперамент. Найближчою людиною Біллі був саксофоніст Лестер Янг, із яким вона залишилася друзями впродовж усього життя. Його уважність і досконале звучання вражали Біллі Холідей. Разом вони утворювали своєрідну музичну сім'ю. Такі різні в житті, такі спільні.

0: блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Особливе місце у спадщині Білі Холідей посідає авторська пісня «Дивний фрукт», у тексті якої йдеться про повішених афроамериканців, які з Осеті з дерев на плантаціях півдня, наче дивні фрукти. Білі померла в 44 роки, такою ж самотньою і недосяжною, якою була впродовж усього свого життя.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: І ведуча Ірина Присяжнюк бажає всім радіослухачам тільки чудового вечора. Нехай солодкий захід перенесе вас в країну забуття, де ви неодмінно поринете із головою в глибини вашого щастя. І кажу, до нових зустрічей.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубить. І приходь, коли

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися.
3: Яке круте!
2: Тоді свіжу роботу Юліка, скрипалька.
4: Я ти піаніст, ти моя скрипалька.
2: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
5: Не прийде, не старайся з пам'яті, просто пригадай мене.
2: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
6: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
2: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
7: Вітер та іскра.
2: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая.
8: Просто дивись, вітер весь на масло.
2: Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. В фіналі прозвучить фолк рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
1: Слухоманія.
2: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
9: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
2: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.
9: Як